Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

To je bil ansambl Štajerskih sedem z eno mojih najljubših melodij narodno-zabavne glasbe. Slovenski kruh izpod peresa Roberta Smolnikarja, katerega sem letos srečal v Štivarjanu, se je prispeval tudi eno skladbo za tamkajšnjo tekmovanje. Vse tja do desetih pa vam bodo danes zapeli kvintet Bratov Smrtnik, mešani pevski zbor Peca, kvintet Donet, Akcent iz Ledinc, moški pevski zbor Vinkopoljanec, oktet Korotan, oktet Suha in mešani pevski zbor Gorotan. Začenja pa mešani pevski zbor Danica v spremljavi preobnovljenega ansambla Trio Korotan iz leta 2010. Še naprej prijetno poslušanje.

kapela do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno, zusammengestellt von Hansi Kejar.

Tako s tem pa smo prišli spet na konec glasbene oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. To je bilo zadnjič v tem poletju, od prihodnega tedna se začenja spet redni letni program z različnimi vsebinami. Letos žal z izpadom prvih dveh večernih oddaj, tako da se v tem oddajnem času predvidoma slišimo spet v sredo 7. oktobra s pregledom dogajanj v zadnjem mesecu strnjeno v koroškem obzorniku. Z vami sem bil Hanzi Kežar, ostanite zdravi, srečno in lahko.